Ngikawa ulenqabe phanqa umthana kuthu awunqaba program kuse uzise ka ke radu ke kaba tu ka khaisi phanqa kwe khaikwa radu ke nimuru ya woni ten sieva pen neha FM ngani mtutu kwe awunqabola ngwesa kuzise tamasite ke chichimung awola phanqa kuthu ngabe ka ke sapato ngma umthana kuthu ngabe sapato ngwesa de chimba sapato ke ulanga chicha kwanga kwe ale kwa program nga mtu tuku nga wa wola nga jicha hongo isa kawu isika nga kwa nga ke sabato chua nga hongo isa kawu isika nga kwa nga ke wola mtu chua nga ke maunga maso tendu ita nga wa wola nga

Ke kobatu kakai sipang ngau kwe kai kwa radu ki numuru a wani ten sieva pen ne kha FM ngalum tutu kwe au ngau la ngawa ngan kwe sa kwe si se ka ke radu ke kobatu kakai sipang ngau kwe sida ki tenku chu au ngau la ngawa ngan kwe sa kwe si se ka ke radu ke kobatu kakai sipang ngau kwe sida ki tenku chu au ngau la ngawa ngan kwe sa kwe si se ka ke radu ke kobatu kakai sipang ngau kwe sida ki tenku chu au ngau la ngawa ngan kwe sa kwe si se ka ke radu ke kobatu kakai sipang ngau kwe sida ki tenku chu au ngau la ngawa ngan kwe sa kwe si se ka ke radu ke kobatu kakai sipang ngau kwe sida ki tenku chu au ngau la ngawa ngan kwe sa kwe si se ka ke radu ke kobatu kakai sipang ngau kwe